ad extra tua promissum spiritum sanctum, diem ad in filius adoptione securum. Qua propter proposis caudis totus in orbe terrarum mundus exultum. Sede sur terre de virtute sapio angelici potestatis, in gloria tui concinum sine fine dicentes. Sanctus, sanctus, sanctus, nomius Deus salvator, tenis concedio.

Eliad regnum tuum, fiat voluntas tua sic ut in caelo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sic ut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione.

Spiritus Sanctus, procedibus, alleluia, peculcari, servis, alleluia, alleluia. Dominus vobis. Dominus vobis.

0: Ihr Misericordia, tua Domine, super nos.
1: Venia nos, super nos.
0: Domine, exaudio orationem mea.
1: Et laudis sancte genia.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Oremus, ad unum tua personus omnis veritatis legitia redemptor. Ideare crescerat malignitas tempestatum per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Oremus, quaesmus omnipotens Deus, qui successione sancte Dei Gentilicis Maria, sanctorum angelorum et omnium sanctorum forum continuum nobis preste subsidium, tranquilla vavam permitas atque contra pulchra tempestatis nobis indignis tuam salutem fundas de ceris, et aereas conteras potestatis. Deus, qui omnium rerum civis abiantium natura calipsus motus aeris arcutium tui maestatis instituis, tranquillitatum nobis tui misericordiae de multis aeris terroribus per maniere perpitas, ut cuius iram et fademus clementiam essentiamus per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Celesti benedizione, benedicato, custodiato et conservito locus iste omnes in eo habitantes, agri proper et terre fructus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Deus qui apostolis tui sanctum edicti spiritum, cante de plebi tue pie petitionis effectum, ut quibus edisti fidem latiaris et patem, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te cum virgine regnat in unitate Iustem spiritum,

Receptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audimus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum,

Beate Vestri Omnipotens Deus et Dimis Peccatis Vestris Peducat Vos ad Vitam Aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestorum tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus.

Ares tu quesumus domine populo tuo, et quem mysteris celestibus imbuisti, a postium furore defende, per hominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivere regnat in unitate spiritus,

Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum.